0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خراغ لاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت مو

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ